0: Futetini ode a Krenyaga County. Litura igwe kanako gerera 92.8. Gukena FM. Daka negaitu.
1: Ubogekia. Omudene metabo ini ya Gukena FM. Zai komishia rojine. Ginyadhi nashara.
2: Kukwaidia muno makiria. Na makiria muno kakunye togeni. Mietwe nawe. Jitago jeri wajega. Tutawarane kinya dhinashara siarusini.
1: Mwehoko na kirigiriro.
2: Doka iguo kemaka ya na hinya na komereria.
1: No ginya

tiago tau kwa uri kuine uri aturi na ni tondu wa thaci yaku na hinya wa ritwa riaku ni wikite ngoroci to wega ni uthiete na mbere na gutuika wega ni uhingurite maitho maitu ma kiroho tukagita kuona ni tondu wa hinya waku na hinya wa ritwa riaku ni utuhete mwihoko na kiregirigo wi ngai witha na wi ngai mwihokeku utire ngai ungi uhana tawe ngai ithe witu ni tukoretwo tukwihokeire maundu maitu na njira nene muno makiria na nigetha ucerere ngoroci to sigie na thayo ta uria thiete na mbere na gutuika ni hamwe na muthikiriria kiroko kia muthenya wa umuthe o ta uria turaga muoyo twaria kirathimo miturine ini ito ngoro ini cito na guo na ugoci gucokerere ni tondu ni ukuhota na kiumia giki tukiine kiriria kuri ngoro kuohora na ucirekererie kuri ngoro kuhe thayo na ucihande kuri ngoro ngai ithe witu gucokeria hinya kuri ngoro cito kumiriria ni tondu wi ngai witha na wi ngai mwihoke ku titharo mifago ni maige fagagero aria makwihokete no we ngai ithe witu ndo matiganageria na ni urekaga matorie mothe mathi ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku na ni tondu wi mwega na wi mwihokeku uratwirire thiini wa maandiko ma Timotheo wa keri inya mugwanja ati ngai ithe witu kuri na mbara ya witikio tugutoria ni tondu we ni watoririe ona ithwe ni

0: rwimbo rwitagwo handa itunda rĩega rwa tukinyĩria thaa ikũmi cia rũcinĩ ĩhandĩte na ndagĩka mĩrongo ĩna na inya 444 na nĩ twacokereria ngatho cia mwanya mũno makĩria ngũnyite ũgeni mũikari wa gũkũ Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie mũtambo waku nĩ wa 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya region ĩrĩ yothe 91.2 Eldoret thĩinĩ wa Sogapri www.sogapri.com Facebook nĩ ũkena FM Kenya ĩyo ĩna tiki ya mburu ngatho cia mwanya mũno makĩria MC Kaparo Sinia nĩ ndĩrakuona ũkanjĩra ũrĩ mũtambo-inĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria twacokereria nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai mũndũ gwĩtwo na Hashon Maina na Hashon Musa ũkanjĩra ũrĩ mwana wa kayore we mutaboine muno makeria murugwitwa riria ni wa murero kanjera murera turi mutaboine gatho cia mwanya murugwitwa akigera Daniel ni ndakona kanjera ni TBT gatho cia mwanya muno makeria murugwitwa gatu gatuthu kahotho wa chapo kuma kingero kanjera uri mutaboine warahukire tena murugwitwa maura wa shoshu gatho cia mwanya muno makeria kama umusanago orona wende ndakona gatho cia mwanya murugwitwa Joseph Muriuki wa kafaru gatho cia mwanya muno makeria Samuel mwana wa shoshu na wende ndakona gatho cia mwanya wa kamano wa kirere kanjera good morning getheria my mom Agnes Joki wa kamano murugwitwa mwangi jogo murugwitwa faru ngwe wa kifawine panueri waina inana maina wa maguru maikare mari mutaboine turathi motori hamwe gatho cia mwanya muno makeria wa kamano wa kirere mundu gwito kareka wa gas kana kireka wa gas ukajera kuma mwena wa kigio mwena wa gatanga ona bayo ri mutaboine toigwe kiugo kia ngai mundu gwito wa kara wa kigu wa kigumo ashosho gatho cia mwanya muno makeria kimotho left nda kuona ukajera warahukire tene toigwe kiugo mundu gwito Joyce Kuria nda kuona gatho cia mwanya muno makeria ndegwa wa nyandarwa ukajera kurugo gwito OJ Mebre mwena wa ruiro tori mutaboine boine mono makiria toiwe kiugo aturi hamwe gatho cia mwanya mono makiria mudo gwitwo ukajera good morning jarahorera aya turathi moturi hamwe kirima wa thugono i dr hook kigamba mwene ngarariga mudo gwitwo nanse nanzi wa kuria wa fair price wa weru ari kana sako bro wa pipeline mudo gwitwo jogwa trench coat olivia kefas mudo gwitwo wa mari wa iria ine kagara ri wa kamano nanse wa githiga na ngoge mechanic ne chege wa rurus wa segeruru derefa wali kana sako kuma kenyogori mwena wali muru gatho cia mwanya muno makire good morning jerry jarahurira jarahurire jarahukire huratete na de metaboine gotegeire matutaba wa jarahurira mudu gwitwa Samuel Maina Mataiga mudu gwitwa Paul Gogi wa kifawine Dr. Hook kudu gwitwa Dogoto Daniel kana mudu gwitwa Daniel na David Mureu set right mudu gwitwa Sege Rurus derefa wa rikana sako kimotho left munyere wa waya ni wakuria wa fair price kuma kudu gwitwa Gidori mwana wake no gatha cia mwanya muno makiria mudu gwitwa ajiroge kaimenyi mekaniko kanjira kuma mwana wa theka uri mutaboine gatho cia mwanya twacokereria nĩgetha tũthome kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ira tũrathomire thĩinĩ wa ibuku rĩa thaburi igana rĩa mĩrongo ĩtatũ na nĩho tũkoretwo tũgĩthoma nĩ tondũ wa ngoro citũ ngoro gũkorwo cirĩ kũndũ kũriku mũno nĩ tũrathiĩ na magũrũ nĩ tũrehumba wega tũgekĩra we tũkuo twega ona tũthuti na tũkohaga tai wega no thĩiniĩ ngoro kũrĩ na thĩna ũraigua kĩũndũ gĩekĩka mũndũ ũkwaragia wega mũndũ ũrĩire irio iria ekwendete kũrĩa no ngoro ĩna thĩna nĩakinyire mũciĩ ngoro yagĩa na thĩna mũndũ ageka ngero na ngero ĩkahutia ona andũ angĩ nĩ tondũ wa ngoro gũkorwo cirĩ na thĩna na tũraugire kuma mũthenya wa kĩambĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ngoro yaku yagĩa na thĩna kana yagĩa na ũritũ wa mũthemba oro wothe nĩ wega ũgacakaya na gũcakaya nĩ gwa bata mũno makĩria na nĩkĩo ona thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ hĩndĩ ĩrĩa mũciĩ wagĩa na mũtino wa gĩkuũ andũ nĩ metĩkagĩrio macakae andũ nĩ metĩkagĩrio marĩrĩre ũcio mendete nĩ tondũ rĩkoragwo rĩ ikinya rĩmwe rĩa kũhonia ngoro citũ ũndũ ũcio tũmaga ũgĩe na gwĩtĩkĩra atĩ ũndũ nĩ wĩkĩkĩte ti itherũ ndĩ mũrwaru reke cakae na kinya ndwari ĩno ĩthire reke njĩtĩkĩre na ngoro yakwa kũrĩ na thĩna atĩ ndĩ mũrwaru atĩ ndĩragĩire mũtino na ndĩrarengwo magũrũ makwa merĩ kana kũragĩire na ũndũ mũna na ngoro yakwa ĩragurara ukagia no horo wa gwitikira ati ti theru ni ndendete guturia kihiko kiega ni ndendete mucie muthaka na nikio ndambiriirie mucie na nikio ndekire uhiki munene no riu ni kuritohete na kana mucie wakwa ni kwagire na ndigano ni tondu wa undu umwe kana uri ungi handu ho gikwire kihiko-ini kiri na thina handu ha mukiuragane ri ukiona kaba mutigane na uguo ni wagire gwitikira uturagia na thoni uthio-ini waku ati wekire uhiki ukirorongania andu mugithie mugikena na mukika ati maundu mothe mohiki no uturagia thoni ni waregire kumira ni wehithaga ni tondu wa thoni ya mutheba fulani ngai witu aroguteithia gwitikira akuhe ucamba uhote kuma irima-ini riu ria thoni icio ni tondu thoni icio ni ikurwaria ngoro yaku ni ukuigua wina thina ngoro yaku ni ndwaru already gukurehitha ndurenda gucemania na andu ndurenda guthie muingi-ini tondu ngoro yaku ina thina ngai witu atuteithie ni tondu wa tha ciake na wihokeku wake turaugire ni wega tukeka kindu gigwitwo kurwa mbara ya kiroho mundu gwitwo Musa theini wa thama 34 Musa ni aikarire werũ-ini thikũ 40 na aikarire thikũ 40 atekũrĩa atekũrĩa na atekũnyua arĩ werũ-ini na hĩndĩ ĩrĩa aikarire werũ-ini atekũrĩa na atekũnyua maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 34 kamũhari ka 28 atĩ Musa akaire Musa aikarire na Jehova hau matukũ 40 mũthenya na ũtukũ atekũrĩa orona kana atekũnyua maĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩtĩkĩrĩte ũndũ ũrĩa kana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũingĩra thĩinĩ wa mbara ya wĩtĩkio tondũ maũndũ maingĩ waigua tũkĩarĩrio nĩ ndungata ya ngai ciĩgiĩ magongona mena thĩna nĩkĩ ririkana ngoro yaku nĩ kĩgongona mbere ya ngai ũndũ ũcio kũgĩtĩire hinya maũndũ nĩ maingĩ mũno ũngĩka no ũndũ ũmwe wa bata nĩ kũhoya na kwĩhinga bata wa kwĩhinga ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ hĩndĩ ĩrĩa ũrehinga nĩ kwĩyaga wĩyagĩte nĩ igongona ũrarutĩra ngai to kwaga kũrĩa na kũnyua ti hunger strike ti wĩikare wĩ mũhũtu atĩ nĩgetha ngai akuone nĩ ũhũtire aca nĩ ũhoe na ngai nĩ egũkũhe ũtugi wa gũikara mahoya-inĩ nĩ egũkũnyitĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wa fasting mwĩtĩkia nĩ kũgĩagĩaga hinya ti kwerereka ererekaga mwĩrĩ wa na nja ũngĩhinga thikũ nyingĩ nĩguo ũhatĩrĩrĩkaga no wana thĩiniĩ kũrĩ maũndũ makoragwo magĩkĩka kũrĩ mĩnyororo ĩkoragwo ĩgĩtuangĩka kũrĩ na thayũ ũkoragwo ũgĩcokereria kũrĩ na ũndũ ũkoragwo ũgĩkĩka ũndũ ũcio kũgĩtĩire hinya thĩiniĩ wa ngoro yaku no ũremwo kwĩhinga kũrĩa na kũnyua no etha ũndũ wĩnyerekie naguo nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ngai nĩ egũcemania na ibataro rĩa ngoro yaku ngai nĩ egũkũruta kũu kũriku mũno nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wetĩkĩra wa mũni na wetĩkĩra ũrĩ thĩna-inĩ hĩndĩ ĩyo-rĩ nĩ ũrabatara wĩke ũndũ ũngĩ wa mwanya ũrũe mbara ĩtagwo mbara ya wĩtĩkio mbara ya kĩroho ũkamĩrũa tondũ maũndũ mangĩ tũracemania namo ti ma kawaida mathĩna mangĩ ti ma kawaida magerio mangĩ ti ma kawaida mangĩ nĩ mbara ya kĩroho na mbara ya kĩroho ĩhotanagĩrwo maru-inĩ andũ a ngai mbara ya kĩroho ĩhotanagwo na kwaga kũrĩa na kũnyua ĩhotanagwo nĩ kwĩhinga mbere ya ngai nĩ gwĩthaithanĩrĩra mbere ya ngai tũkĩinĩkĩrĩria kiumia ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Thursday Musa aikarire na Jehova hau matukũ 40 mũthenya na ũtukũ atekũrĩa irio kana akanyua maĩ na agĩkĩandĩka ihengere-inĩ ciake kĩrĩa gĩatũmaga Musa ehinge nĩ tondũ wa maathani marĩa anengagĩrĩrio nĩ Ngai kerea gai ya kwereire, kerea gai, todo gotire modo, neidwe tuwe menaga, gotire modo na dokana henione modo, modo dakana goete toho atoho, modo dakana kwera doyodohana, modo dakana koiguithia dole wafata, wewe wafata, maitho ine magai, kerea kira atomado merute muayo, nekweona matia gereire, wene wagereire, ono korora komaja, ona koroni toro hoete, ono koroni orareire, kerea oreka, neda fare gayara gotwara wewe teketie dikereria kirea yatomire Musa aikare we kodogo gwetwo aikaranie na Jesu utuko na muthenya kwa thiko mirongo ena nigetha eharirie kwihokerwo mathani ikomi magai kiroko kya muthenya wa umuthi Hidirea turaragia ohoro wigie the Enoch generation. Kuri undu wa mwanya twataukire na ndiwe kana we ni wanyitire. Na nie ni ndanyitire twerirwo andu aria thiinie wa kwanyu mucie. Thiinie wa kwanyu mucie mundu ucio muonaga unyuaga. Ucio ni mwagereirwo gwika undu ni tondu wa muturire wake. Ni mwagereirwo gutirerera mundu ucio niki. Ni tondu mundu ucio ri na gukorwo kiria Ngai witu Age mwehokera nikio kinene muno makiria thiini wa mucie wanyu no ni tondu mucukani ni oyoguo na ke Ngai ni oyoguo akarwa bara ndito muno thikiriria ni kuri bara ya kiroho na bara ya kiroho irwagwo maruini hindi iria mundu ungi ararwa bara na ndaramenya ni bara ararwa ni wega ugokiraga ta mwitikia ithenya-ini riake ukarwa bara yake ya kiroho ukehinga ni tondu wa mundu ukehinga ugakaira Ngai ni tondu wa mundu tondu kuri andu mararwa bara cia kiroho na kinyagia o matioi kiroko kia muthenya wa umuthi thiini wa thaburi igana ria mirongo itatu maandiko maratwirire atiriri Ate we Jehova ri ndiragukaira ndiri ukuria kuriku we Jehova igua mugambo wakwa matomaku ni maigue matomaku ni maigue ngigukaira unjiguire tha uyu ni mundu urakaya ringi na ringi nyitaga itemi mundu ungi akauma irima-ini na ni turaremwo gwika uguo nyitaga itemi mundu ungi akauma ruo-ini nyitaga itemi mundu ungi akauma thina-ini muthenya wa umuthi irima riu urikite urakaya kwaya gukorwo kuri mundu wina uteithio waku na kwaya gukorwo we niwe wina uteithio wa mundu ucio ungi wanyitia irathimo cia Ngai niki na Ngai ni akuhete kirathimo niki kiratuma wone waheana ta indo iguthira nduheane urute mundu irima Ngai agwike wega Ngai eke mundu ucio wega ndirakwirire mundu ugwitwo Jefitha ahotanirwo bara erire Ngai kiria gikamutunga nikio akamunengera agitungwo ni muiretu wake muiretu ahoire itherutha akimwira mwerutha athii kwa ihinda ria mieri iri agacakae na arata ake nigetha okeheane kuri Ngai ni tondu ndakahikana ni muiretu gathirange agicakaira wiiretu wake no onake akiheana kuri Ngai agituika namba igiri kuma kuri mundu ugwitwo Jefitha tondu Jefitha aneanire muiretu wake nake muiretu wake akiheana kiroko kia muthenya wa umuthi Ngai wamukaire na ni akurutire irima kuri mundu ungi nake ona ndaramenya ari irima-ini no ni arakaya no ndaramenya kuri arakaira gutire mundu ungi muigua kurabatarania mahoya maetekia bururi witu ni urikire irima-ini turabatara ta etekia tunyitane tuhoere bururi witu Ngai ni egutuika wega ni ekunyamarura ni tondu Ngai witu ni aritha twihinge na njira ciothe kwihinga ni kwa njira nyingi Ngai witu arogutethia no wage kuria na kunywa nigetha ume irima-ini no korwo Ngai witu etereire wiyume ni tondu wa kuma irima-ini nigetha akuiguire tha turaugire irima-ini riria turi tubatie gwika maundu na njira ciothe kinya tume irima-ini riu ni tondu maudo mego die na bere na kuhetana turi ukiraga tukaina ciana tugokira tukaiga marasina nire muthuri na mutumia tugokira tukaiga ngania ni aria itire tukaiga ngania ni aria sinire tukaiga ngania ni aria sinire ngania ni tondu wa maudo mari theini wa ngoro kai witu arotuteithia kai witu aroetikira gutuhingura maitho na titheru gai Gai ni arekaga ando maime irimaini. Gai ni arutaga ando. Ndiwe kana wana igua mundu ugeretie kwiita maita mugwanja maita ikumi. Gai agikurutaga irimaini. No we ndurona we irimaini. Tondu we muhinge maitho ni ngoma. Maundu mangi marabatara mahoya. No ni twaremirwo ni kuhoya ni twanogirio ni mahoya ni twanogirio ni kwihinga ni tweyendire muno tukiaga uikara thiku mirongo ena tuikaranie na ngai Musa agika atiriri agiikarania na ngai thiku mirongo ena nigetha anengerwo kihengere akioya mathani ma ngai na akimandika kihengere-ini kuu ni kwihokerwo utungata ona gwakinya handu Musa ni akirakarire na akirekia mathani ma ngai ri utanarekia ri mundu arekagia kindu kiria enakio turi uranyita kiria ngai arakone turi urakinyita kindu kiu turi urakinyita ni tondu uri irimaini we Jehova We Jehova ndiragukaira nduri okuria kuriku We Jehova igua mugambo wakwa mugambo waku na maithori maku na kirero giaku nicio urendwo ukae na urire ukaire ngai utegwitigira na utegwithikiriria miario kuma mwena na mwena tondu we niwe urikite irimaini kinyaha matu maku ni maigue ngigukaira unjiguire tha It's your personal responsibility. Ne jukumu yaku. Ne jukumu yaku. Ne jukumu yaku gwika atia. Ne jukumu yaku gwikarania na Jesu Kristo thiku mirongo ena. Thiku mirongo ena mwaranirie. Mucokanirie. Na ngai timuri anguru ngai timuri anguru ngai timuri anguru tukoretwo tukirwa ni ndungata ya ngai ati kuri andu atatu tangihitha ndungihitha ngai ndungihenia na ndungihenia ngoma niura sakaya thini wa ngoro yaku no ni uratuhenia maundu ni mega asha itikira maundu ti mega Itikira maundu ti mega ikira theini wa bara ya wetekio uroe bara na ni ukuhotana tuika muthigari mugi tuika muthigari mugi uroe bara ya wetekio ngai ni agukuhotanira theini wa ritwa ria ngai the ngai murio na ngai roho mutheru cihandite tha 11 na ikahitukia dagika igiri turogeitha tugicokereria ndina mwihoko ati tugucokereria na ndungata ya ngai pastor mike ni tondu wa kindu gigwitwo magongona rikana ni turenda muno kugia na thamiri ya kumenya maundu maria maturigicirie kugia na thamiri Thamiri ere muoyo. Thamiri irakwariria. Thamiri irakuhe conversation. Thamiri muracokaniria. Thamiri muraaraniria nayo. Thamiri ere muoyo. No ni twatuika magongona metikiriku mbere ya Ngai.
1: Dodori, Salga, Rongai, Oleguruni, Elbagon, na Naikuru yothe. Mitabo ni 92.8. Gukena FM. Gakane gaitu. Ugogekea o mudhenya mitabo ini ya Gukena FM Thaiko mishia ushine ginyavi nashara
0: Kwa hidi ya muno makiria

0: Ez dago JC Rogu, neto oso kereria, karibusa namodi kereria, ata farra eago gekea, mui hoko na kierigeriro torige suji, kia bere ikereka lea mudia, na toso kereria, na nigeda tukoro tukenyitanira, na adugate agai, Pastor Mike, na turugire gutire kindu kia goro, ikirite goro yakuwe, na omenye goro yaku, neo moyo na roho waku ukuwaguo thiinie wa kana moyo waku uri thiinie waku girereria meciria maku yana responsibility ya kugirereria meciria maku utaha maudu matari mega kukinyira goro yaku kana kuikira thiinie wa goro yaku na nigetha ngai witu one handu ha guikara tuhote guikana cieko ciatha tuhote kwendana tuhote kuhoyanira tuhote kunyitanirira tuhote gwicirania wega gitira akaruthingo rurumu muno rwa kugiriria maundu mothe mugaru na kwenda kwa ngai kana maundu mangituma ngoro yaku yurwo ni hinya na yagethayu matonye thiini wa ngoro yaku ni tondu mothamaki ngwiraga namo makoragwo mari meri it's your personal responsibility reke gai akie tawa thiini wa ngoro yaku ukiruka uria ngoma angi akie tawa muturire-ini waku Pastor Mike ari haha mudugo to Dr. Huko kanjira wetereire kiugo na ndona ndumiriri yaku kanjira ngugeithirie mudugo to Kirima wa thukunu Njeri wa Nyamiti na Paul Ngugi wa Kibaweni Paul mudugo to Pastor Mike ari haha atugeithie tuhoe na nigetha tuingire thiini wa urutani wa magongona Pastor Mike
1: Yes more than your show off
0: Amen amen amen
1: Goro ni njega Ona igi tora okira ya oku wito
0: Nego
1: Tumana kikaida kega muno na praise and worship
0: Nei ne joy
1: Ona wami ya kandaga ito tugeithia mudenya wa rushio
0: Nego
1: No toka shoki ya gigado muno
0: Nego
1: Mudikiriki ya kwa muno Umudhi kwa jendi ya datore Gaidhisi ya kwa kwa mudhuri weta kwa Dr. Hook Umugeithiri ya muno Umudhi ni genaga muno Ande kumanyate ni akura kwa tira ile show
0: Yes
1: Na duwari ya kitambo tugatiri taruso wa mudhama Na mutahe mutumia yuho murata itumuno weta kwa Kalshi Ako kumwena wa gal Kalshi nwa meka shuwa nitoa Kenya Canada on time kagira kugeithia muno
0: ne ndageithika muno
1: ee kugo turi andu akenure kai tuhoe nigetha twambiririe tondu turi andu agathe ni ngai na gatwambararia baba thiini wa ritwa Jesu Kristo ni oro hamwe na andu aya ni tuoka nigetha ngai tukuigue ringi tuigue wendi waku na tutuone kuringana na wendi waku Jehova na tondu andu Jehova ngai moka magagwita mena gitumi no gukari tujei weta fafa nigeza ukeo tuwana nena idwi tukithoma makiria nwegi the end of generation noga tufudithi ya teitha wama tuini nwega kugea na angatha watu ikirodo ni ya mwena doa ya nitoba kuhera muno kiroko giki maudumana tuiko utu taithi iti tuwa shoka tuwa nunuri katuwa kutiga tuko ya muhera muno kiabilia tukitida ni watu kirikilia tuko da kutida na ave na nidhei ni wali tore Jesu Kristo tuwa ya tetikyo nitosho kia gado
0: amen thank you muno makiria na mudogo itu dugata ya gai Pastor Mike no,
1: yes.
0: No jaya kahida kage kago kurequest rosyo no gohirire dhimo gatena tene na ukeke hariri ya muno mudenya nani getha uga toigiri ya horowegi dhamiri ni odo togeda guta ukuwa tutadhiete weekend na netodo dhamiri kore tuwa kejari ya dhamiri ni modu
1: Yes.
0: Na dhamiri nitumaga maundu maingi mekike. Na ndiyo kana nikiuria kiega rucini ro muthe kana ukwiharirie atia. Ni goreto ngiuria kana dhamiri ni niki thiini wa mundu. Dhamiri

0: ahianete kiruge gwito wendekithia wake uria mangihota kurengarenga budget ino na njira ya kunyihanyihia kiruge gwito miago nginyagia trillion ithatu gaturumo mugwanja kira tungika ni tuikare tweterere kuria bunge ini ya bururi ni kigiguthie na mbere wendiwe uratanya maundu mariku kuma theini wa bunge kana kuma budget ini ya mwaka wa 2023 ndio kana ni umithomete ndio kana ni wikigithini macio no mamwe mama ria megathiti ni tutigihota kuhutia mothe wigwatira gathiti iria ungikigwatira muthenya wa umuthi waneneke gethine. Good morning.
1: Narumoro mukuruine uramukira gukena FM kugerera 92.8 gukena FM gaka ni gaito
2: ni themu na dakika 3
1: gukena FM.

0: jina. Na yuko ikuwa kate mole. Kwa yuko kate siro kehe. Mwoko jite. Na wana uka siro ee. Toka jika niwe ni uli wale kamu toka kwa kani ugu. Keo do ugu.
1: Kwa na mwana ke flani.
0: Talking on the

0: Bukena FM. Ruibotop. Bukena Traffic.
1: Asante sana, thank you. Mafarafara manyu itanete waka muna na makiria weo rai gira Nairobi ukihudhira Thika Super Highway hale uguo okay, gira Pangani hanyu itanete kunyitana 0711046 niyo naba ite ya dhimbo tokire kireria koro watea. Hello mambo vipi
2: kumwa dizeli ya hidale ya kakuma kirele no wakamano
1: adhege wakamano
2: na kia dizeli ya modo wetuwa msemo wa gijoko na choro waka wakwale na alia geto njita na gira na umusa po inyo wito wa uke na FM magia na mashida mega tuwa terele station yeye gizete buo
1: atiri odoki ya zanti sana kwa ruatea
2: eka mba sasa
1: mambo vipi
2: uwa sana salimi ya fansi
1: ama kusikia
2: oo ni bidimulasi kumangu waro kizeli ya my mom na umi chomba
1: Asante sana. Kwa hivyo watea?
2: Salwa ikamba.
1: Mambo vipi?
2: Le ure.
1: Bikia
2: diveni ya banana mkwazaro waka kiambea mwogo ya gazaga.
1: Ate kiambea?
2: Mudanya mwega.
1: Weko tukwetako kiambea?
2: Yeah?
1: Weko tukwetako kiambea?
2: Weko tukwetako kiambea. Nwana wa ima ruwaka. Niwe ruwaka?
1: Iye ruwaka nejoe.
2: Kukia bata na banana re. Wahe toka hadu heta goke buwaru re. Peji wa wukora heta goke ya bia.
1: Zawa. Naya zandi sana abed. Kwa rote ya?
3: Raisa kawamu wagi.
1: Kwa rote morioki.
3: Motire naoru na mana morioki wame turakuma alu muru tau ni azumu vikati buta re.
1: Na waga hivyo ni mwaganu.
3: Ape ape waikaba.
1: Na waga hivyo ni mwaganu wea ha.
4: Good morning.
3: Good morning bwana Francis.
4: Gugu ikaragete atia.
3: Gugu kwe zayo we. Lutuwa imagebezewa na hebe tora arereria kachubari ya makio na ya koro maho wa ine.
1: Atiri odoge.
3: Lakanya tizeria kemwana keha geta kwa mbenja geko ya karajire muru mbenya mwega ye. Kwa amare wa iye ine kayaala ni jolo kwa waka wakware na ikariyo da ake ina kwa uriye muru matike tibi ya wewa
1: asanti sana kwa ruatea
5: hello
1: ni mambo vipi
5: tena sana hai
1: yes how are you
5: kwa ana ki Mr. Chairman
1: niyede ichojo wewe mwaga
5: niyede mwaga wafi nesi chungu machitere zaru finga da maa kwa mbali yutu
1: yes yes
5: kikiri mika abu ina mwaga
1: waadhi yeko
5: kikiri ya
1: waadhi yeko toto raigwe kada kutio raadhi
5: oh, ni ya, ni soda yang masuk dari yang tinggal di sana lagi. Ini tu ada tahu kan mana FM gua ternyata macet.
1: Asal di sana.
5: Jadi dia susun tu etak gua aja. Nanti akhir gua kahu buat di. Nasi tu cuma gua kena mana mana ni we ide nanti nawa kali ini. Nih hari ya gumorai tambah. Opposite tower hospital mana dia mizi nada sih tu tak. Bihe tu kagak hau. Oh, mungkin yang mungkin yang mungkin yang berarti dia main gua kena FM gua betul.
1: Asal di sana wasalimi ke korot ya.
6: Ikaba.
1: Mambo vipi?
6: Wanate.
1: Niede chonjo wewe mwaga.
6: Kadivile sana kesi hau.
1: Ni yako igwa mwaga nu.
4: Good morning.
6: Ya toa kesi kwa mikaro kina gofu. Na ni moto toa hivya ya muno.
1: Santi sana.
6: Kenya bibiye duwele marita mega. Wakamanu bia tu mungu hau.
1: Ii.
6: Kepe nwa mkogi na nusa wakiri nyagali. Na ya makamura ngari.
1: Na papa tawala matukamu nita hapo nini. Asante sana.
7: Wemwaga? Good morning, Raisaba.
1: How are you, Amase?
7: Damu hige na kuwase simu no.
1: Tuwa kenika.
4: Good morning.
7: Wamase waka mwazi ya kodo no die. Mwge na mudanya mwega.
1: Asante.
7: Mwge waka mwazi kefa oine. Masogo na kama uu, na kama uu kagare. Na ya masamura nga yunga mwazi na mwazi maitare mwazi
1: hapo nini. Asante sana kethine katodo. Kwa watea?
6: Ikaba.
1: Kwa rote ya mudhuri murata.
6: Kwa nasa ya berana.
1: Niyo de chojo dire na uru.
6: Uji ni kia du. Ya kwele, tiga kuwala na otane.
1: Niyo de kuwa dira adiru kogo uku.
6: Niti ya na uru ye. Niti ya tiga mufi ya Mexico. Na kile na, eta wate Spain.
1: Na South Africa.
6: Ikiwa mbako pa inya.
1: Ie.
6: Ani de asa bikira ni dua, kire dua Mexico.
1: Wa Mexico?
6: Eee,
1: niko tira nidi shabiki
6: wa Mexico.
1: Niye tira nati kwa korona izu kwa ingi radi bado.
4: Yai.
1: Eee.
4: Iradi wani pochugo.
1: Ye.
6: Atunu wate wa ikaba.
1: Niye tira nati kwa korona izu ni mudhugo ye. Ndiyo na ingira di bado na France. Aya kehedu asanti sana. Kwa rwatea?
8: Kwa na dao rosi ne.
1: Ii.
8: Rosi ya masasari ya dege thora 45.
1: Thora kia 45 kwe dhaa yuwa.
8: Ngeto ina moike.
1: Nemole metie gokumia.
8: Kwa dege tatea?
1: Nemole metie gokumia.
8: Ah, nao binyo toko atole metie gokumia.
1: Ah, tiri odoge.
8: Tiri nina ningu kwa gaitia my mom.
1: Hmm.
8: Ayo kule kasa to south.
1: Yes.
8: Na manda imiru.
1: Ehe.
8: Onake kato to south.
1: Ehe.
8: Na my sister na my brother mudraji gwa
1: oh the magai dikhe
8: matide mudanya mwega
1: ona age na mudanya mwega my brother isio na sio reke kinya hauna ikoro ikimi
0: thiururukia kaseti kinya

#. Wano wa hiyo *624#. Ura bagosa agora box number 1. Yes, Neo Equator School Fees. Wekele pini yako. Kwa nga mwenyakane kukiliyo gira kiyo. No kwa hali adorado kumada isi urado kuma matano. Yes, no yire sirigidate haha. Matano masiori. Mutugo na 450. Sirigisio 50 ukuda kana siori mwekana meriri. Ikuhe sirigigidate. Oigaso kaniria matano makinye gidate li. Urafa trao koro uruti tewira meri eri. Ote kunywa no, no te kurea. Eto ndo matano mwiso wa mwari negiri 15 kati uo. Kwa uguwari, ikaitha furia kuega, haria ogeta idhikira. Na tono tikedu wate ula hodhira besa nyigi ate besa ate ugiwa ate nesiosi ya dheni ya rei. Na dikuwa ate odhene asa, isi no ilioge hodhira ya time, isi no ilioge hodhira kukula kila iko kiu hodha gira na abake isio. Isi no ilioge hodhira kukula magumu masi yogula kama mtumio yoyo. Sino ilioge hodhira ya time ya kule ya mwese na tumia reagi na bado siyago chat na gijana strangers. Na sympathize kiria rema sympathize kana ari angi yes kana hii kurumira musene kuria nenda ine sio kinyaniria wa budget na mali ya mage yes isho na tigiga na tokeni ruko go siringi sia 120 siringi sia 120 reke igoteithie siringi sio 120 kana 120 tureke igoteithie woinuke na kindu kiega twauga nikio raino kana kio ni school fees ya siringi 130 na dako igole official leo dakwira ado a bere igan na rimwe marahe o mudu magana matano matano kyo e thimu ukanya kanye *624# ni *624# ni *624# wana wa hinya *624# hau neho ule sagurira kedu gigwitwo school fees wekire pini yaku wa sagura school fees tigiti usio umwe na dukabe kugula tigiti igiri Nyoko iganite. Yes. Taone dona hala do mabia kwayo idu haa. Tena nitene. Wewe wagula tikiti yomu wake kwa dunona kido duka amake horero uguwa. Wewe utagulete na hii dali yaku. Wewe wagula duka abeko wala tikiti yogi. Wewe utagulete. Yes. Wewe utagulete na hii dali yaku. Tano hali mwodogo tuwa Zakaria. Getau. Nyo wa breko na gelio school fees. Zakaria. Getau. Aumetuwa dhuda ni mwodogo tuwa John Gadhu. Mudogo tuwa Stephen Maina, Johnny Boro, mudogo tuwa Nixon Kamau, lea wajiku Maina, na asione adu wabele atada to tigiti umwe umwe wako negereli ya sirigi giri mirogo ya tatu. Very simple, adhimu ya kuthiku ule wa *624# ni *624#. Wese agulile school fees na ihenya. Tanune ndia menya siya nasira kiri militam by the way. Na tumwe ari atuli haganuthu tuabiti gutumirwa marwa onani ari ka kamodero we ni ukurikia thukuru kana mwana rucio ndakaroke inwanyi tohoro we na we ni juyo na ukoi na tu hau urenda grisi ya 20 30 ikumi grisi that oge nayo no ikena na sio kaudo by the way jiraga muru na grisi that no abia na sio kawira yeni kogo no koro ginya ne besi giuteithia kwa bia kawira hata gucionwa gwa taitale nyingi. Yes, na hali mudoge zimu yake ya mukira gridate erigeke. Ya, kogo tibesa nini? Mudoge to Mike Kogaseru, na mudoge to John Bogwa, Peter Wanyiri, na mudoge to Patrick Maina, sione adua Belelu ikumi kunegele liyo omudu shirigi giri. Mirogwe tatu eyo ni school fees, neo ilari ya kahide inegaka, school fees, neo ilari ya kahide inegaka, na ilari ya netodu waku wetuma, ilari ya netodu waku wetuma, we utetumite, uragula tigiti umwe dagikeno kwa yadhimu yaku gathie kore wa *624# kwa yadhimu yaku gathie kore wa *624# ni *624# wegole ya tigiti usio umwe na weo ino kena school fees ginyage ni huku mera kwa karibu dhokweno kuko heo dagika dhate kogu ukana ihenya wa bewe wegole ya tigiti umwe kuko Zimmerman stage ya duthi kule wan kan stage ya duthiri me mutabo ini noko haso usione Philip Kamage dhiri ya jesio ya duthi hau mele changa mukio na yo jesio ya duthiri wana kido kigata jesio ya duthiri taithi kiteo na yo todo giri date no koruo no yu mokuwa no yu kwa mure hadu hanene muno kwa mure hadu hanene kugate liri taliu mwene usio utuwala gerasi yake matano wae kwa tuthitiga ake no umure hemu alimugima wedho kumire hivyo kumire na doyo na kido kia toge hivyo kumire wakumire ama siri gimele ya mwadhero na nima kuwa mudhenya na todo duwa kifatara maudu maigi
ya yeah. Amote ali horo amodo wa wadhe na modu hadu gafia.

0: Gukena FM, Ruibo Top.
1: A very good evening to you. Karibu sana mutabuini wa Gukena FM. Tafarila nea Gukena Express. Na netuwa kikoro tukigira haha niye mwenoyo gafugo wa Kamau. Na kiyoki mwanaki ya mune na wagura wage dhoi ni ukoro wa kigira gira haa. Nigeza tuwarane liye, tutuwarane wega. Kumore u, ginaudiri ya shire hada wega dhaigire shio tuko. No in the meantime, maudu ni maige mwono mare tu ukoro tukiyari liria. Na waki menya, ni muthenya mune ne muno. Guku furuli ni uwito wa Kenya. Na ohona adhe ngima no muthenya mune ne todo. Ni waki menya, muthenya omuthi ni guo bete kashia World Cup shigo koroshi kia beriria. Kure ya mwena wa Amerika ntuko koro tuki rode ra huwaino omuthi mufira wa Mexico na South Africa. Alafu na uraki menya kegi nagea furuli budget 2026-2027 igu koro egi dhomo tiko koro egi dhomo by the way nigu dhomo ira dhomo kore ya buge ine nene age furuli ne minister wa kegi na John Badi na ugu noto ugu dituke kuiraga mari ya makire budget ine no mari ya maraha tokio uri ya kura kiro tari ugina hali ya tuke kinyete niturakio na sekta ta ya ugima wa mwiri na ige iruwa budget ya muigana wa shirigi bilio ni magana merima fote tu no hono togo di toge kuiraga maige maria tuku harire iria na maria tuku koro tukiara niria sitane hada dhaigere shio tuku no in the meantime no gieda kukoro gimenya korea wage tida weko tukiara niria kuha tukira na baito ya adhimo nigeda tukikoro tukimenya nara tukimenya uria tuwage tida na korea tulorete na oho tukoro tukiari maige maige
0: hatari rwibo mutorire na oboeke muno oya roro gukena FM

0: ketago wa miruri mlacha ketago wa miruri mlacha ke thini wa reboretago areke twedane etago wa miruri mlacha ke thini wa tabarira ya gukena express ndio kajeta wa gura wa githui wenda ujiteke mwanake amunene ni wa miruri ore ajoy ni kava ndi aga wa miruri wa gane we mwega we aga wa miruri uyu gwesiria nga wa miruri uyu we sawa we we aga miruri uyu we sawa ele wa miruri uyu wa miruri ye sawa Gwesiria no yareke twenda reke tumitigire mundu gwitoka tempa.
1: Revocana Express. Jesia Dudi era uga no agura wa githui ki mwana kia munene.

thank you very much. Itakuwa DK wa Maria. Wimbo itakuwa ni Mairo Shigana. Dai dano. Itakuwa ni dakika mwana kwa ere na idato kwa kena FM Robotop. Ni itakuwa bukwa mwagin.

Oya de tagi a view you who are ya do si. Asi ni so ba junior ni so komoro ma wedo. Na ka mero gwe tutu ni so truki de ni ya da mugwaja. So ka kuigira de ni wa clinic so ni weekend. Good morning. Thank you very much ganeho de ni tu de ti odi wa kuri ore wa fatoro wa gororo wa mwanyo mwede muno makeria. Una tupa blanketi unajifunika na mtu kama una unabonga na mimi kada ya mongaria atewe u mama onore wa kitu kwa South Africa. South Africa ndio wa kwanza kutoka kwa minus liu minus wako na minus 2 babao mbili minus 2 goals already. Mexico leo ni ambere kutogoria huo guona kuoneka point ya mbere ithatu theine wa World Cup ino ya 2026. Hiyo game hiyo ndiko ndaga mudhako. Hiyo game iko na mchezo. Waka ma red card huko. No Mexico na makoma iko tana igile kwa nunge. Hivyo ndo iko. Ona gutweka. Ndio maudo maramana thiana mbere kuri uguo South Africa na makoro magituma ndo marakare muno ri. Umuthi ni kama nimeona Africa karibu yote haikuwa saidi hiyo. Ema kodema konyitaga baru Mexico. Hivyo ndo nilikuwa nimeona. Naone hende lugu waki abiriria. Ndiyo sasa kumeanza. We diyo rasa abikira timu iliku. Ndini wa World Cup ino. Sijui uko kwa timu gani wewe. Afrika gu sidiane timu iku misi kinjeta kuhu. 10 of them. Itakuwaji. Itakuwaji. Nchezewe kimudu roa merolimu la chake. Itakuwa fine. Jahira. Sawa sawa. Itakuwa inakuja. Kwa dakika eno oli tutanaigira thini wa akrine kili itakirie tobe turuge thini wa ruboro idariri Richard Nabura posara good morning thank you na morogo to stays idika muno muno Elena how are you good morning tobe turugie kana tobe tomukiro ruboro idariri ona roine kirirari ngucokereria ro ruto gukafanyume kindu simuambie ruboro wa Lawrence Duro eno ni mix ya Salim Junior